0: odi hie bi ka kire ne se fane bra brochire a ka kire ne se na brochire kwan no asi se na no moti de Donald Trump e baaye osan e be kan e akotena America na bi obi a ka obi a wanya won kanchuma bi on se se mo be kai pa na countries bi ti se UK country bi ti se America Canada se obi kɔ hɔ a nipa no ntenenka obehye mu a so obefie pɛ no timi sa akɔ pɛ na kye se nipa no wanya ne nkrata. Oh yeah, na nipa na nya ne nkrata because wo hye mu na wo nya broni ba bi ana wo ne obi kɔhyia hɔ na modɔ mo ho na afi mo ye ye mo ne ɔma wom na de na peke na se wo gye wo nkrata kra ansa no abefie ba se Donald Trump se wo twam going forward se wusha won kanche mabi na wo ye obi a wo pe green card a agye wo ba Ghana se Ghana na wufri a se Nigeria na wufri agye wo ko Nigeria back sa na wo se the executive power no they say wo da dwene ye no sa na wo ye no sisi UK kura dem so almost start ya che because me ka madam fubia na nka wo hwa na wo bon wo nya nkrata bon nkrofo hwemu anu manya nkrata ze UK for no so start inti ze uhwemu a abroche na anu na de e ya pa so ne se waba bedru ukrom na e nim se osa betimi akọ back na wantimi ansa anko anu odini tu anu odini tu inti sa same we buy na nkrofo dem se gwo mu chem ye de ze ye beye den they say wo ba enim service and e be san ma obiem kura no asa akọ e be ka kire se kofa nkrata we bra hwe ba bia ne ha mo mi anchichiri ekro yiye se de o ma hu se Ghana ekro yi mu aye de a wo mu nyina obi e tumrika bo hu na ban bi aba bo hu me ne o kasa ekro mi se France president no kura June yi kura onzo baba Ghana June ye yi o baba Macron he's going to come to Ghana yeah.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program.